0: pengene i gamla samfunnet med fyrir stigmatisering til å være en hetero en kribel som ganger her og til resten er kanskje det vil en ferel av at familier som høyt og sovn er kan være kanskje ikke så sterskere og gøyere som der som ikke høyt det altså det jeg har en løtla vær og jeg vet ikke hvordan det passer henne veien Sætna fortæller hun at onkel familien ikke ser at du har søkt utan å spyrja noen røkter vi bøt. Så hun kunne komme hjem og bli røkta. Ta seg om bomsnag. Hun vil ikke skrive under at hun skal stigmatisere ikke noe i samfunnet at hun skulle ha røkter vi bøt. Nei, det skulle så ikke være. Men jeg heldig det ganger at hun vil normaliteten. Hun vil være som hinne og klara seg. Og det heldig nok så vekkert.
1: Og hendene her som heter Mikk, som vil hende ega mamma nirre. Hun sier ene fra viena at du måste ikke føre hjem at konfirmeres og ene om bein. Helt om det at det hun fyrt hei på henne.
2: Jeg husker nemlig at da jeg leste, husker jeg hva søren. Men jeg skylder henne alluiga vel. Til da hun så stekker og gjør det 17, så her det selv glede for at hun bor i. Så det disse reiene som skulle vi lusta eller skulle vi ikke lusta, og ångte det jo rødt. Og jeg husker også om det her som paler inn, ja, at jeg halte vidt ut det enn suttje jeg ser kjensler av, at nå var det så sint at jeg fikk opp at som bærbrek. Og jeg vet ikke hva vi skulle gjøre vite, til jeg ikke foreldre ikke har bøtt som bærbrek, ta vite vidt ødel. Og vi får ikke ta battene som vi ikke gjør, men vi kunne allikevel vennje oss ved støvene, og jeg halte det også en vekkert til her det strøyest vi, til jeg nå miste bøyene å få folk at hitje etter bøyene noen, og få til å gåttake henne av nødja kropp. Og her sier hun nemlig om Anton, at som av tilvilt kommer inn, knapplig, eller hun kommer inn til han, og han ser bøyene, og da sier hun dette som så reilig vekkert. Ikke for en han øsne jeg ser meg så løs, som jeg sa ut nå. Følte jeg at nå var jeg kommet hjem. Nå var jeg ikke krekva langer til hver og så jeg nå følte at jeg ødel kjente meg.
1: Ja, Herdes, hun kommer hjem etter vi kjaldre noen, og nå det vi protese og stoppa noen, som hun ofte kaller det, som etter av beinet noen. Her ringt vever affæren i hjem, og hun kjenner seg sin fengaja og i rodle noen, tog hun kan ikke så lettelig løype av føtter som andre. De gista fyrst av sjåmannsheimen i havn er en leien som gonger til Larvikar, og fyrsta sinne søgjan beinet til Herdes hver tidje. Hun greier fra å søgje fyra og trus.
3: Dagen etter skulle vi talta leiene fram til Larvikar. Nå skulle jeg hjem. Hvert jeg hei uimenta mer vet jeg ikke, men det var sere løye. Alt syntes så lute. Rumene var små, og så hei jeg finnes mot ekna kamer. Vi var vana hava kamer sammen vi øren syskjån. Mot kamer var bænt vid oren, her varserum jeg hei veri framan undan. Jeg følte meg einhått fremmanda hoast jeg var kommet hjem. Ta vær som öll sådde jeg nalun. Jeg vet ikke om det har vært ut det styrte for jeg sier også skreft. Jeg var siden jeg brøtt av togene jeg var i Danmark. Jeg var blitt en vaksnere, da måtte bære være aldren og skorvidgerne som høyte dørste. Onkers vekkene følte jeg meg eldre enn bære bjattene i opphold, selv om det er holdt andre eldre enn jeg. Og jeg følte meg eisen i eldre enn Asta, hva som er 4 år eldre enn jeg. Det var en sånn at jeg tås av om ikke hjemme en AHA.
1: Ja, på all vei, hun sier selv, Herdis Skårestein, at hun brøtt da hun kommer hjemme etter. Hvordan sier hun brøtt?
0: Hun sier det egentlig konkret. Hun sier at selv om hun nest yngst, så føler hun seg eldre og mer erfarne og mer bonde enn henne eldre syskjen. Flere hun nevner noen av dem. Så det er helt tydelig. Hun sier her hun er ved i kjøkken ikke, så er hun vel ensam og skulle tenke, og hun sier det enda, jeg skulle selv tenke av kjær. Hun var forsere inn og igjen, og jeg vaksne mann av liv som henne ikke var, som var bøten enn hjemme i Lørvøk. Så hun var, hun finnes ikke løs rundt her, det må man si, og større stål.
1: Tora, du nevnte det i Jan, at det heter vel en kjødermatig at Gjerast vaksen oppe av kjøyene.
2: Øyelig kjødermatig, og det er jo nøysen kommer hjem, så hermest hun øysene. Da hun møter følge, så ser hun jeg synes det er samkjensle i egen hånd, og det er kanskje ikke endelig at han gøver samkjensle, men hun føler akkurat at de ikke ordentlig er vite, og de er uttrykk, og kanskje det som jeg synes jeg gjerne er at de tar sint igjen.
1: Og det tøymer hun
2: ikke? Nei, hun tøymer ikke til henne.

og nu til et størst R.E.M. paradox. En sanger som gjør uvanlig nekv som en romantisk kærlekssanger, men det ikke. Michael Stipe har alltid vært utøyelig, først i årene og uttale, men også nye i å uttrykke bøgnløse tykninger i sangkonsynet. Hun dømte alltid vel av lusteren selv fikk det abortur teksten som han kunne, eller vilt. This one goes out to the one I love. Gjør avgjørst kærlekssfullt, med lustenere og ditt asene at her er møyre mysk lø, middelårene og linjene. The One I Love var et av aller første verlige hittene til R.E.M., og dette skal vi ta høyre her.

Så skiftar vi til gear. It's the end of the world as we know it. En politiskur neve vi mentnar lion tilsýpingum. En heldur ovanlig sankur. En tiltegin ringur karaoke slagare men framvegis sera at koma.

At R.E.M. hefa nekva strøntjur a spela på, høyrist aftur I kvossi umbrøytelir tar ímsku sanjinir og Green Aero. Orange Crush meira aðleibandi en undanfarnir sanjir høyðu veri. Meira bænlaus politiskur og næstan ein protestsangur bursri av. Tau enn som avur og I einun tiltiknun R.E.M. hefa

Jeg nevnte fyrre sendingene nesten iverdrivende av popsangene som Green lay ut ved å presentere dere fyrre, nemlig Popsong 89 og Get Up. Hette vi året har ikke eneste sangene av Green, Harry R.E.M. eksperimenterer ved å skrive popsanger. Jeg ser vise en av spillegleie R.E.M. var ved å finne og i å takke med å poppe som et høve til å mennes og forske seg frem etter, og ikke alltid av en selv hatt høyelig en hatt.

Og så til en bleita lending etter alt sjåa stórhitte Losing My Religion. Utgåvan Out of Time handlar nekk om fjærstøvå og kjensluljan iva. Hva sløyre av sangunum er latter og poppoter, så er samlega jævmyndin meira samansett enn så. Og til meira kjensluljige sugini av utgåvane stendte sangren Half the World Away, som eit vekkurs og vibretje møtstikje til hitlista poppen.

Næssøgnast að sérindin á Out of Time leggja sig á eisni á myrskara og mæra kjenslulega bekvinn. Country feedback mæra rávur og søgnur, ja næstan kjenslulega óbehagelir. Hetta en ábending at útgáðan ikkje ver just så poppot som placeringarnar og ymsu hitlistnum kring heimin kundu benta. Æsni vísu sangrin á eina kjensluborna og depra lögi som vi koma at høyra á komandi útgáðan.

Best eit år efter at Out of Time kom ut, var R.E.M. klarer vi enn annen utgave. Hesa fyr enn myrskare, innatlytande og søyare. Temaene møyre aktor og innatlytande. Tånløygrinn fyr enn fyr lø og dypt. Og hva verst nok, så gjørst Automatic for the People nekv tan best omtøkta utgaven til bølsjennom via røkka nummer 1 i England og nummer 2 i USA. Om folk og marsknager vi Out of Time har finnst jeg vite hvor R.E.M. så nøyde bølgren høve vi Automatic for the People til å tåse om løyve, deian og det som verlig har tøtning. Automatic for the People legger ut ved noen tungen søyen leie. Strangener og arrangerer av showen John Paul Jones fra Led Zeppelin, og sangren slipper å vekse spekulige og endretekende. Og en stor kontrast til hvordan bølger kunne haft reagere på suksessene fra undanfarande utgave.

Jeg får enda hessa sending vi enn øyne sangtje og i tingre enda noen av Automatic for the People. Everybody Hurts er nok mest bøgnløys arjen sangren nekrandu. Båskaperen er grøyer og einfalder. Kjenslene er vera pensleier ut fra fyrsta sekunde og tar fra flytta veksa. Ein av mest eikjendu videolovnen og stakkelovnen tja arjen, her er Everybody Hurts.

Utvarsbøk av morgon, og i dag høstdagur 15. oktober, klokkan halvkun tjei. Og 15. oktober kallast Heivik, hun var grøyva døtter ur Bayern, og giftest herstovanon Henrichi Fista ur Slesio. Heivik bygde flere sjukrehus og klester, hun gav seg selv av i nonne kloster, her hun døg i 1243, og i 1223 var hun skurd halvkjemenne. Og opprunnen til navnet Heivik tyska Hedvig, og til sammansett av Struje og Vutje. Og så det solen, hun røyser klokken 20 minutter i vår 8 i morgen, og hun setter klokken 14 minutter, og i halvgånd tjei og i kvöld, og så kunne vi hitje inn og heima sinne tja landsverskje til framveis nekvor vinter kring landet. Ja, vi røyser ved noen, og vi boa fra 40 meter om sekunde og i kvillenån, og i Klaksvig oppe i Nutsjitjovo. Og sier at alle, her 5.30, og om Tjovarskar 3.30. Og Kamstallet 20 meter om sekundet, og om Götoøye 30 meter om sekundet. Og Einfara Venon, her oppe i 22 meter om sekundet, til samme om Santavoks Hals. Og av Norradalsgære, altså av Ötjarvenon, her kålande stormor, og kvillen hun oppe i 41 meter om sekundet. Og Velbasta Hals 26 meter om sekundet, og Porsgjørs Hals 22 meter om sekundet. Så altså ur, ja, 26 metron opp i 41 meter om sekundet, kring landet og i morgon, og i alle fyrun her som landsverskrivet søgner matestøyer standande. Og så kunne vi annars nevna at i oktober måned i 2020, han var ikke sørst særstakker, tog han heie 5 frutjadeier og 5 leierdeier og 5 sunnodeier. Hetta hendi bara eina ferð fyrir hverju 823 ár, og það var altså í 2020 at það fall soleiðis. Úttatta dóttu við nú ein daginn og held að það var nokk svo soleiðis særligt, svo það var tóið við nefndi það og í morgun til við sjón ekki sem svo við hendan það inn að gera. Við færa annars að morgun að fortælja sindur om vekkri, hittja að onkrar hending som færin fram 15. oktober, og svo ein sova að skra aftur hesa ferð. Og tævnagrinn så vant øysene parstur av løttene, og i morgon færa vi at byrja vi sanje, og gjør vi jo veturnætur, og let okkur høyra en sang vi kallast til, etla om veturnætur. Peter Jakob Sigvarsen hever erst og leie og Jørknut Olsen, og til øysene han sitter vi klaveren. Og tælan om øynrata i en sang, og en opptokka som kjørt i utvarpshøtlene i oktobermåned i 1908.

om vetur nætur. Hetta var ein av sankur Petja Sigvarsen og Yrkinna og Knut Olsen leie. Klokkan fyrir að vera 90 minutter í vor halkun sjei og så fyrir að vit at hitja eit vekkrunum frá veberstofunni forsøknin galdandi til á middegi og í morgun og tefur búa frá hva som vindi upp í skri av össuninni 15-20 metrar om sekundi halskutja og ela vefur som lögir út að degin minkar vindirin nýr og í 13-18 metrar om sekundi og 17 parstin nýr í 20-15 metrar om sekundi og í kvöld nýr í 8-13 metrar om sekundi. Framme med å møte deg ganger 18 oppe i Norran, og han minkar nyr i låt til frukstlåt, 3-8 meter om sekundet, en halskutja og elavever, men fyra parsten og i morgen i behøver torst. Og hittin i det, han vil i midten tjei og etlovsti og en natt, og fyra parsten og i morgen i midten tjei og 8 sti. Og så vender vi datter til teologien og et le fra 1905 og fors hesa fyr og et le som Sting tak av ut av platene The Dream of the Blue. Dette et le og i han Parstois Butcher og større polis hette Every Breath You Take, har han sagt. Og leie til kattles Low is the Seventh Wave.

Dette var Sting og Lovis The Seventh Wave, et lær fra 1905, og for som sagt, klokken 13 minutter i vår holdkund tjej, og så færre vi til hitje at nøkron av hendingen, og i færner framhentan dagen 15. oktober 1915, da kom Napoleon den første til fjerskotten og ødna Santa Helena. Her hilde oppretter han til Fenka til han døg i 1821. Og amerikanske Lea Smirin Cole Porter døg i 1904 og trus 72 år gammel. Han var 6 år gammel da han fikk fralære og i bæg violin og i klavere. Men hun domte ikke kvassa tøvnene som kom fra violinene, så han helse helder til klavere, for det sagt. Tvartumar for å av kvarion deje til klaver Venjenk, og mamman og han sødde ofte og kjemte av vi tøvløsjonen, og Mian Cole vante. Og han vær ser av visken, tog omlai 1000 sanger gjør det sted til som Cole Porter skriver igjen. Og i 1928 ta flere luftskip Graf Zeppelin av Vista Sinne om Atlans Havet i Rotoflikving. Dette var ur Tyskland og til New Jersey i USA. Og tvær føringer det her, og det var Richard Carpenter, forsvar. Han var underhelten av to etter nette Carpenters, hvers største hit nok Top of the World. Sisteren Karen Carpenter, og var hinhelten av to etter nette, hun andet just langt i 1923 og fors. Og danske Christian Kronprins og Riverføyngar det, og i det han var fattig av Røysjukre Husnån 15. oktober i 2005, og han var så stått 21 år gammel. Og orske sangeren og sangskriveren Christy Burke, han var fattig 15. oktober i 1948, og han var 48 år i det. Og etter mange hittet han sære, det er etter leie og kallast Missing You.

Det är Barry Stanley. Och som sagt, sankur, och en sankur under just uka av Hansara Solsjön. Och vi kom ut för i ögonen av Sujane. Och i oktober månad och i fjör. Och ta kom östen själv av Söva Hansara. Och Hilmar Jan Hansen har skriva sankuren. Och vi tar då kallas konti i skriva av himmelen. Och klockan för över 6 minuter och i tjej. Mont Blanc är högsta fjall i Alpenon. Och sen i 2023 är det hacka vid slökon 2 metron. Hetta boa frá er at fjalli í støvare rørslu, segir leiðandi landmálarin og í Haute-Savoy landspartinon Jean de Garets við fransku tøyndu stóna AFP. Og í sannasta manna blei fjalli målt til 4.800 metrar og 24 cm. Granskarar hefa målt fjalli søgjan í 2008 fyrir að savna upplýsingar om hvordan vefur lagsbrøytingarnar avverska Alpenar. Hver åndstøk maling ikke i seg sjølvån, så tøtninger Mikkel og i samband med brøydingene i Veverlænen, men det kjøver opplysninger som så være grønne gjør frem etter, sier Sjøn Dikarets. Sjølver Bergvetjener omløy 4.252 meter, og man får vannskorspene, men tjukka leie av uise og kæva brøytes, og i hatt noen fra år til år, alt etter vinter og regnen. I 2023 tar Mont Blanc hiv i en lakka vid 2 metron og i mån til 2 år framman om den. Ja, så gjerne vera til norske tøvner og tar vera vi bøltjennom CC Cowboys som hever spalt sammen så gjerne 2024. Og i fjør kommer tar vi nødkjær i uka og jeg tilstår her er 8 av løvenen som her 8 av løvenen kattles 4 når det siste bladet faller. Og let dere høre til ham.

takk fyrir avvöxt gud tu gav, av bøye og av fjallet, og alt som først var iver hev, og te som ui tjalle. Salmeren nu kvittna tindar fjallan oa, som Robert Johansen føreska i etter Grundtvig, ikke bare en mynd av hesten hon, men eisen er mynd av okra løyve og tilvøro som mannabøten og hesen heime. En tøkk fyrir kærleikan og omsorgan, men eisen er en tøkk fyrir til tøymelia vi trøndja til, og som vid menneskjo sett at omsida. Og i fymta ørende vil jeg takke for avvokst og god gav av bøye og av fjallet, og til som kom ur sjånen, og til som nå ligger trygt i tjallet. Einhin kjente seg bønen under mest nei torvelia, bønen som Jesus sjølver lærte okkun fei vår, her vi bia, gjev okkun i det okkara daglige brei. Onkur hefur kalla de fjóru bønuna og í feivar til að vekrasa dømi te evia og í tøy tøymliga. Her te andaliga møtir tøy materiella, bregi tøymligt, te for gongelit, tøy te heldi seg ikkje selja lunge, men skal bekast og etast det det. Bønun og bregi altså en bøn til gud te alneiva til hetta løyve, til det gerandeslige løyve hese megin. Bønen om daglet brei mipunkte ui feivar. Bønen om brei hevesugjane fondkirkina valgt høvbruk. Griske året fyr brei og hese førenom kjemme bæra fyre eina fyr og nødja testamentet. Og griske året fyr daglet kan ikkje omsettas beinleis. Vi vite ikkje om sipa ver til dagen og dagen, etla morgendegin. Tullja ui fondkirkene vilde tildømes kirkefeirin hi Rónimus og livde omlai og 300-400 vera vi at Sipa ver til altargengin. Men breisemje hefur veri tjokken öldnar at Sipa ver til ta neiva, ikkje til ta som ver eti ui tarløse. Bønen om til daglige breie som sagt midtpunktet i bønene. Trudjer til første bønene heilagt ved navntøyt, kom rujetøyt og vere viljetøyn, snikva seg om god. Men trudjer til senast om, snikva seg om skuld, frøsting og ta ønta. Ter snikva seg om ta gateføra og skapa heser lukka som en ring om ta midtaste bønene, om tan masiella tørven om breie. Byrjanin og enden høyra lykka som saman, medan den sérstakka bønen og breie stendur einsamöll og mine. Byrjanin sier okkun altså að sindur hver god Han som i himmelnum, dem ekki allastegane, vi kunnu hugsa okkun, og at enda lovprusa við honum og sía Amen. Og leggja til mestis, vi sía, gjev okkun i det okkara daglia brei. Vi sier ikkje gjev mer ut det mot daglige brei. Brei fellesskapen vi tar som menneske og medmenneske. Vi tar fellag som har gjerat det og etat det. Toi arbeider vi ikkje saman som menneske etla samfella. Høyte vi nøyva finnje brei og borre. Og hjolte vi ikkje tæm og veikast og høyte okkara minst og brøver og systrar heldre ikkje finnje brei og borre. Og til som vi tar gjørste mot okkara minste brøren og systeren, hever vi jo eisten gjørste mot vår herre. Og det er eisten til mestis, at vi sier ikke kun vi fua som velvann bøtten, men beinleis djev okkun og gir båshotter. Fei var saman brenningin av de evenlige og tymelige og einu. Hvis vi kanskje lære okkara bøten av våre folkali og sige kan det få, så vi til hæsson vi i skiften som bøten og sige fei var, vi himmelska papan, og sige utan himprast, djev okkun i det breie, det tøymelige vi tæva fyrir neiene. Hette ermarska til tæ okkun fyrir neiene. Tæ daglige breie mener okkun altså også, at vi til öll bunden tatt til hver annan.
Tui kjennes det eisne mestna turlet fyrir okkun at eta okkara måltuju sjeman. Det hefa vit som hefa mist onkrenne okkara kæru, eisne sanna, er saknirin særlega, kjönnligur, ta vi sessast vi borren, og stålren tja tui vidir gói tómur. Breiði minnir okkur nú að við erum mennesku og erum bundin ekkur en örun og bundin at honum sum større enn vit. Hetta minnast við eisini tá við ferra til altars og eta breiði og drekka vínu. Lat nokkun tí vera taksum fyrir lífi og tilveruna sum prædikarin segir í 11. kapítli. Tann sum alt tí kannar eftir vindinum kemur ikki til að súa. Og tann som alltid hyggur etter skudjunun kemur ikkje til hesta. Lyga som du ikkje veist hvem vi vindrun fer, etla hvose beinene vera til og i maurløyvunun og batna konu, så les kjenner du heldig ikkje Guds versk, han som alt gjer. Soa sva tuita måttene, og let hendur tunar ikkje kvilast av kvölde, tui at du veist ikkje hva at Lukas kan, hetta etla hitt, ætla om bægi til saman vera lyka gó. Amen. Fægi var, tú sum ert í himnum. Heilagt fyrir navn tutt, komi rúgja tutt, veri vilja tuin sum í himli svo gjör, gjev okkun í dag okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkun sindir okkara, svo sum vit eisini fyrir gjev tæmun, og í móti okkun sinda. Og lægi okkun ikkje í frestingar, men frels okkun frá tí illa. Tui a tutt i rujtje, valde og heirin, allar eivir. Amen.

Hei, her barnutvarpet. Vi derfra vil høre henne søve, og det søvan, Vitello vil ha en pappa. Vitello bor jo i en rehus som sammen med mammesynne. Bare sammen med mammesynne. Pappa Vitello ikke særlig en ekkert av tøymon. Han faktisk ångkant her, og det irriterende til Vitello. Så jeg alle hittende drønnsene av pappa. Nå får jeg sinne Olsen å lese. Kim Fups Augustson har skrivet, og kjører god på en tøytet til først. Daniel Tausen gjør det i omvendene.

0: Klockan är 8.
1: Stormurin og Jar kravde et mannaløyv. Føk tja byggma og i vaje var og i holdt vi at rydja tilfær om tveitunna og Jar. En fjordjøra gammal mavor fikk ta så storan skia at han døye. Politiet sier at vannlokkan sett i samband vi stormen. Ønsken sa tilboren. Forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at Ukraina får taka opp etter avløpene av russisk oljerønseversk. Det sier han i samrøve ved brettska bleie Financial Times. Ukrainske forsetten grunngjøver avgjørende vi at Ukraina sleppt av fjall. Sambar Zelensky hever Ukraina ikke finnet avværinger tullet om innkommende ballistiske raketter som landet vanlige fær. Og fylkesvenne sambandet til Elon Musk, Starlink, skjerst kring alt landet. Bøyene kommer fyra der etter at amerikanske forsetten Donald Trump sier at Russland og Ukraina var samt om ikke at leipa og orskokjøpe til kvinneren. Samståndes bøy Trump fra en avtale over Russland om at kjøpe diesel. Zelensky sier at Ukraina stekker i synen av lobben og trodger der for å gjenge innsjonen til Trump å møte, men Russland held frem ved synen av lobben, skriver Norske Kringvarpet. Det en rettelig olver som støver. Det sier Tormarne Veie, kønner i russisk om virskiften, i sambandet med den amerikanske forsiden Donald Trump, og ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky køllene etter at USA gjør denne dieselavtale ved Russland frugedeien.
2: Det som det en rettelig olver som støver.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
4: Frugedeien sier Trump at han og russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rom at Russland skulle veita USA diesel.
3: We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So.
4: Hetta fatt ikkje i goa gjørtja ukrainska forsetanon som fannst eit avtalene, og hetta vera eit vekt sti a teka av einon sterskon sammeindon. Aftur sværi tjátt Trump kom skjøtt. Stunden komin til at Ukraina fær nutjan forseta, segir han.
3: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Det sjálvsamt eisne at ein forseti soleiðis beinleiðis fyrir út og sigur at ein annar demokratisk valdi forseti er blokkort frá. Til þess man vil kalla pólitikk og innan rúgispolitisku ískifti á norður landi. Og það hefur við ikke tradisjón fyrir að gera í Vestræmlund. Men det som sjåvan det øyelig hattesløst for Ukraina er at man framvis rettelig bunden at tog hernærlig av stolen om affær ur USA. Etter at man fær nek våpen som europeisk land hjelper Ukraina via kjøper USA med landa Patriot-raketter. Men man fær ikke rikker opplysningen til de satellittopplysninger som vi er, som er øyelig avgjørende for Ukraina eisende for å kunne velge seg mot russiske rakettvalg.
1: Det sier Tormarne Veie, PhD-lesende i verju- og tryggdarpolitikket og kønner ur russisk om virkjøften. Jekvann Kjell Nolse leier innsleg til rettes. Og Marra Maheta så et nytt dem. Og vi har vannet kvasser vinter opp i skri av Usenenge, 15-20 meter om sekunde, Holskodja og Elavevor. Som løyre ut av degen vinker han vinteren, fyrre parsten i Rustruk etter skri, 13-18 meter om sekunde, 17 parsten i Rufruskan vind etter kvasser vind, 20-15 meter om sekunde, og i kvöld i Rufruskan vind etter struk, 8-13 meter om sekunde. Fram mot midnatt gonger atten opp i Norran, og han minkar vinter ned i låt til frukslåd, trodger til 8 meter om sekundet, en holdskodja og ela vevor, men fyra personen i morgen i vrøver torst. Hiten og idea skjer til 11 sti, og i natt og fyra personen i morgen tror til 8 sti. Og landsversk boer framvis fra Nikon vinter, flørste i landnån. Og gjør vi noen vi Norradalskar, vi velpastas Håls om Djorskar og Asiradale rom mittlen 30 og 35 meter om sekundet i kvillen om.

Ja, en gavn av fløve ut, i mann jo 1905, skari av regnet, og til av henne at hesen vekkere sankeren, eller solmeren er livet og veit. Og så stender stått det i versteren kanst å spille Ace of Base with Wheel of Fortune, for at latta om dagen.

Ja, så hendte jeg akkvart her ved skibanene, men vi hadde hørt nesten atlan handen Sanjin Take On Me, som altså var vi bølte noen aha, og han ble spalt for nøkron bøtt noen som ikke får sitte og få seg morgen med, eller finne seg morgen med, og være spent av viten tar det ikke kom vi. Lette oss også tjekke hvert ulykker nast, og det gjør hette leie, og hvis vi svarer oss ikke, så er det her veldig fint. Ja, det her spel mer av fer og i dreima ver. Vi Rune Heijon, Rune synger fram ur, og enda besta vid øya stendur øysene takk fyrir. Ja, men vi fer at høyre henta Sanchez som øyder av fer til dreima land.

Ja, vi tar vårt her, og først og fremst her til vi Jonna Heijon som sanka fer til Dreima Land. Og vi halda fram vidt høy før vi skal ta noe nå, nå vi tar sunnkje, og en skån her stender hei, gode morgen, gode verster, vil du ikke være så fettur, og spela You Are My Sunshine for mamma mine som elsker hentan sanjen. Annars lort de fra Gelsted og i Nestved, takk. Fyre skriver vi kommande, ja, men vi takker fyre. To er stod vi, Jokken, Østny og fyre innskje og færre å spille mamma du inn i hentan, Sanchen. Du skriver ikke hvor du skal synge, men det jo nekvar utgaver vi da var valgt hese vi, Ragnar Røy og Vøyk.

Det er ikke kom av tvørere, tvei eller tver under tvøra bakka vil du fegin høyra. Hentan sanjen, eller døtteren var det som fegin vil de høyran. Golden Oidolei, og er rettelig en eks med notera i fyrir at lotake med den andre Demon Hunter som ditt øsne nevndom. Så sendes stått ut det neste. Kunde du spalt papirsklipp tja Kim Larsen. Takk fyrir.

Etter hver jeg kunne lærkene som sang nå færast atlar råser. Og gav og morgon, versteren stender vidt ombora Enneberge, vidt vil jeg slippe til høyre en country- og western-sang, Kim Hansen.

Jeg bare tar den på Enneberge, som fikk nivel til å høre Kim Hansen, og hans herre country og western sang. Hei, Stenso, kanst du ikke spille sangen Yesterday ved Beatles? Det er så døylig at høre omkring Beatles-sang inn i midtelen, takk. Fyre.

Det er vær norsk her I helt at det var godt gjennom Beatles, han ikke av og av, og det det. Jeg har gjort høstene, og han ikke ser altså Yesterday, vi The Beatles. Så det til næst sørste verda, og I hessens stendor kunne de spille trøster ta med Kjøsselo Ford, fire syster okkar, og I fylte 13. Og bortje okkar som fytler nå leier deg en 16. Oktober. Takk fire, sier deg, Østene, og jo, vi tilfører at høyre. Selvo Ford og Bergmann.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntjøs Holmer, nummer 541. Nå kvittna tintar fjøtlåna, og ta ved Sjøntjø 15 ørent. Og etter lester, Holmer nummer 695, nå åre til løyer. Ta ved Holmer nummer 541 og 695.

takk fyrir avvöxt gud tu gav, av bøye og av fjalle, og alt som først var iver hev, og te som ui tjalle. Salmeren nu kvittna tindar fjallan oa, som Robert Johansen føreska i etter Grundtvig, ikke bare en mynd av hesten hon, men eisen en mynd av okra løyve og tilvøro som mannabøten og hesen heime. En tøkk fyrir kærleikan og omsorgan, men eisen en tøkk fyrir til tøymelia vi trøndja til, og som vid menneskjo sett at omsida. Og i fymta ørende vil takka fyrir avvokst og god gav av bøye og av fjallet, og til som kom ur sjånen, og til som nu ligger trygt og i tjallet. Einhin kjentas av bønen under mest nei turvelia, bønen som Jesus sjølvor lærte okkun fei vår, her vi bia, djev okkun i det okkara daglige brei. Onkur hefur kalla de fjóru bønuna og í feivar til að vekrasa dømi te evia og í tøy tøymlia. Her te andalia møtir tøy materiella, bregi tøymlitt, te for gongelitt, tøy te heldi sér ikkje selja lunge, men skal bekast og etast det det. Bønun og bregi altså en bøn til gud te alneiva til hetta løyve, til te gerandaslia løyve hese megin. Bønen om daglet brei mipunkte ui feivar. Bønen om brei hevesugjane fondkirkina valgt høvbruk. Griske året fyr brei og hese førenom kjemme bæra fyre eina fyr og nudja testamentet. Og griske året fyr daglet kan ikkje omsettas beinleis. Vi vite ikkje om sipa ver til dagen og dag, etla morgendegin. Tullja ui fondkirkene vilde tildømes kirkefeirin hi Rónimus og livde omlai og 300-400 vera vi at Sipa var til altargengin. Men breisemje hefur veri tjögn öldnar at Sipa var til til neiva, ikkje til til som veri eti ui tarlöse. Bønen om til daglige breie som sagt midtpunktet i bønene. Trudjer til første bønene heilagt ved navntøyt, kom rujetøyt og vere viljetøyn, snikva seg om god. Men trudjer til senast om, snikva seg om skuld, frøsting og ta ønta. Ter snikva seg om ta gateføra og skapa heser lukka som en ring om ta midtaste bønene, om tan materiella tørven om breie. Byrjanin og enden høyra lykka som saman, medan den sérstakka bønen og breie stendur einsamöll og i mine. Byrjanin sier okkun altså að sindur hver god Han som i himmelnum, dem ekki allastegane, vi kunnu hugsa okkun, og at enda lovprusa vid honum og sia amen. Og leggja til mestis, vi sia, djev okkun i det okkara daglia brei. Vi sier ikkje gjev mer ut det mot daglige brei. Brei fellesskapen vi tar som menneske og medmenneske. Vi tar fellag som har gjerat det og etat det. Toi arbeider vi ikkje saman som menneske etla samfella. Høtte vi nøyva finnje brei og borre. Og hjolte vi ikkje tæm og veikast og høtte okkara minst og brøvor og systrar heldre ikkje finnje brei og borre. Og til som vi tar gjørste mot okkar minste brøren og systeren, heva vi jo eisten gjørste mot vår Herre. Og legge eisten til mestis at vi sier ikkje kun vi fua som velvann bøtten, men beinleis djev okkun og gir båshotter. Fei var saman brenningin av de evenlige og tymelige og einu. Hoas vi kanska lære okkara bøtten av våra folkali og sia kanne fua, så vi til hesson vi i skiftun som bøtten og sia fei var, vi himmelska papan, og sia utan himprast, djev okkun i det breie, det tøymelige vi teva fyrir neginne. Hette ermarska til det okkun fyrir neginne. Det daglige breie mennur okkun altså også, vi öll bunden tatt til hver anna.
Tui kjennes det eisne mestna turlet fyrir okkun at eta okkara måltuju skjeman. Det hefa vit som hefa mist onkrenne okkara kæru, eisne sanna, er saknirin særlega, kjönnligur, ta vi sessast vi borren, og stålren tja tui vidir gói tómur. Breiði minnir okkur nú að við erum mennesku og erum bundin ekkur en örun og bundin at honum sum større enn vit. Hetta minnast við eisini tá við ferra til altars og eta breiði og drekka vínu. Lat okkur tí vera takksum fyrir lífi og tilveruna sum prædikarin segir í 11. kapítli. Tann sum alt tí kannar eftir vindinum kemur ikki til að súa. Og tann som alltid hyggur etter skudjunun kemur ikkje til hesta. Lyga som du ikkje veist hvem vi vindrun fer, etla hvose beinene vera til og i maurløyvnun og batna konu, så les kjenner du heldig ikkje Guds versk, han som alt gjer. Soa sva tuita måttene, og let hendur tunar ikkje kvilast av kvölde, tui at du veist ikkje hva at Lukas kan, hetta etla hitt, ætla om bægi til saman vera lyka gó. Amen. Fægi vor, tusum erst himnum. Heilagt vir nauntuitt, komi rujutuitt, veri viljetuinn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og imoti okkun sinda. Og leia okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tui a tutt i rujtje, valde og heirin, allar eivir. Amen.

0: Bita og sent. Morgenlesteren som Theodor Elidam Olsen prester skruvaje og les.
1: Nå klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: Steintor Rasmussen og byrja við þér.
1: Ja, er svo pura samt við Liv Reynerst. Það skal sjá að við skal bruka teltir þá í það tjefinn að gefa mæning. Og í nekkum fyrun og svo kannski særlega það man kemur upp við þér større flokkanir, svo kan það gott sjá að gefa mæning að við bruka teltir og æsna við bruka vitlöytsi, æsna við språta, æsna við googla, æsna við bruka rokna maskiner og svo framvegis. Men það við við þum smarri flokknun og æsna mýtöldna, så det noen helt andre ting som vi skulle få på plass. Vi skulle få skole trunene på plass. Vi skulle få det her at badene lukker som sosialt kommer til å rikke, og at det tog med vel i skole, kommer feg i hjem ur skolen, kan også fortelle fra seg hva det har lært, og hva det har hent, og hva det har fire. Men det som at vi teker noen av de tingene som badene godt kunne bore hvor vi teker det fra dem, så vi smutter en skipen i det, og noe som det er slett for å skille for. Det var nødvendig at det ble nevnt en innsleie, og at Erastans hever man tog bedre avstander til at vi ble ikke lukkligere av å gjenge av ødelen hjemme noen lommene, og selv ikke som smørre bøten. Det har jo ikke som de skulle bruke det til. Og vi har alltid brukt det her, vi har varst bøten også vekkene. Og nå er det nesten at det er motsatt halvdige, og at det Tjeren vant jo ute, jeg skal nok kunne iveliva mine syste to skolene vi tar med kibene som er, ja. Men jeg vil heller gjøre meg til en rødt for bøttene og for foreldrene som sender bøttene i skolen, så vi får en skole som blir mer forsker og som kommer rikka. Altså vi kunne bruke alt pedagogisk. Til at et bøtten tenker å skrive en segel at jeg har vært for køla, tror jeg har ikke vært i skolen. Ok, det er nok så av og verst. Altså, jeg har vært for køla, her er tve, et vært, et og for køla, og så vi er nekk friere enn at en mamma eller en pape stresser seg inn av en annen kjipan til jo morgenen, tror jeg det er så øyelig viktig at jeg skulle gjøre båt til badene ikke kommer i skola, og til andre ikke slønns det i skola, og hvis, kan som sier, fra hver en brøyde karakter, så skal du kanskje i neste omferd involvere flokslærere, og så løslig i skolan, og så er, og hva skriver du til? Det er ikke alt som er avlitt av sånne kjipan. Og det er man til østene faktisk for at boykotte den sånne kjipan.
0: Egon Gård, hva er det? Hva heter du om
2: dette? Det er omhettelig viktig at vi ikke blander alt sammen. For jeg parkerer denne færtelefonpolitikken for Fyrebils. Det som er nevnt at denne protokollen er lik ved Kjervepuss. Og at denne protokollen koster millioner av kroner. Det passer ikke. Protokollen er til fraværebøkken er bare en liten pastor, en liten modul i en større skipa. Så vi må anse etter hva det vi tar seg om. Og han den større skipen styrer så øyelig nekken øren enn disse her fraværebøkene. Og så har man et tilbud om å bruke, du skal skrasse det, jeg vil anse på, om det protokollen du bruker fysisk, det måtte gjerne, men så skal man gjennom stangta skuffe at han har trygt ned den samme fyrir protokollina som fyrir teljilskipan. Og lukka 8-3, Jakob Beli sier at man kan ikke gjøre individuelle rattlander i Cherry Plus. Det er ikke satt, det kan man. Man kan ha individuelle skjema fyrir teibøttene som har brukt for boi, og så vi gjør, og så vi gjør.
3: Men det er et knorsklet anpå.
2: Ja, det er sånn det. Men 8-3, og at Cherry Plus er akkurat sett i gang, altså dette er spiltet nytt, og selv om det er alt nytt til våre innkøringer og troblikker, så jeg trykker jo om en 20 år, så setter vi ikke så spørningene langt.
1: Nei, og er det ikke enda maler vi ikke så spørningene langt?
2: Hvis du fraværer vi tar seg om, så må vi ta oss fraværer skrassetter. Det er ikke noe nytt at vi skulle skrassette. Til å forsimple tingene i Øylandegg. Og løyke etter til vi kommende lærere som tar seg her, arbeider i Tørsna kommune. Så jeg begynner i Nami i 2016. Da går det Tørsna kommune, vi har en som kalles for Vitanet. Vi begynner ved gamle kjerve FH. Vi tar et samskift ved Tørsna kommune, og det vil si at det var så kanskje den trea, eller nummer 8, 2 og 3 som jeg kjenner til, som Tørsna kommune har kostet vi, og det var et krev fra Tørsna kommune og at lærere skulle bruke det. Så det krev vi kommer ikke bare fra Høyvidsvind. Og nå gikk det at Tørsna kommune har haft at til av sosialen årsøkken, at de vil ha vite hvor skipene, hvor vekk, og hver disse her som vekk?
3: Nei, det er ikke det.
2: Okay.
3: Tørsna kommune i bundet så fortsatt, og vil de holde fast og syn

Save Your Love For Me, som blev kjent vi Nancy Wilson og Cannonball Adderley i 1922, her i 1922 vi Stephen Fifke og hans storbande. Vi enda hesa sendisna vi i einare av sermestraste rødden og i nu tida jasse. Vi skulle høre Cassandra Wilson, som andreist 1. september i år. Tjøknen eina drikva iskesleie vann hun 2 gram i viruslønner, og vi har råknet som en av tøtningermeste jazz-songkvinnen og isoinnen atelier. Sendisjonen av det gjør det Rune Esterløy. Her er leie Autumn Nocturne.

Gåan der, og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjå norrlænsk om tannleitje. Ein reie traver i tjøknosentisjna og i det, og traveren Sigel, nuttjå utgavan som norske bøkkeren Gåte, leder hånden 25. september. Vi pratar nemlig av utvare av tannleggeren og i Gåte, åtta kvinnerne Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, som omframta spelerne Rikvi av Ljøføren, øysen gjør framlagt til seg 15. utgaven av Tja Gåte. Velkommen til en tøyma vi Gåte, velkommen til Norrljø.

0: Det hava og i meira enn 20 år lete gamlar norskar vyser, kveie og folkatonleik og i meira nutumans kraftmiklan rock ham. Og just hetta ser mesta blandi av forstui og nutui hever gjørst gåte til eitt av mest etkjendu nøvnun av norska tonleikapattelnun. Og i 2024 vore TV og i Eurovision-finalene, her fløyre en 130 millioner hitjere rundt om i heimenån, kunne søtja til framføre leie Ulveham. Nå, 2017, TV og i gåte atraktuell vi nødjon tånløyje. 25. september var Sikil som i 5. studieutgave Torra Tøk. En utgave som feras mittlen fotnar kappar, spadomar deia, naturkrefter og sover om menneskjo i standa etter ta alt anna horve. Her og ljåføre som hardanger fiol, nikkelharspa og hurdy-gurdy blanda saman vi elektroniskun ljåvun og tungun gitarun, med en etkjenda rødden tja Gunnhild Sundli binder det høyla saman. Men gode røyner ikke best av varvøyda gamla folketonløgjen. Til teka gamle søvnar og djeva tøymon nytt løyv og spyrja hva der kunne si okkon om heimen som vil liva ui det. Og til just dette vi skulle prata om kommande løtna, har finnje åri av Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, høves tonløgjernar ui just gode. Tånlega lia bryter sikil fra undanfarne utgavunnen Tja Gåte, til hesefer allir tånlegeri nøyskrivavur, og ikkje som av undanfarne utgavunnen her eldre lø leten ui nudjan nutumans hem. Tånlega lia snæringen kom, Tja Gåte var vi ui europeisk og Melodi Grand Prix-finalene, ta avviser trobolegar tåg seg opp vi Ulveham, grøyer åtta kvinnan Gunnhild Sundli fra.
1: Det ble en sak her i Norge fordi at vi har jo brukt mye veldig gammelt materiale, og det vi deltok med i Grand Prix da, i den norske, ja, der ble det, hva skal jeg si, oppdaget, eller, og vi visste ikke at vi hadde brutt en regel, men da ble det en stor sak av at vi hadde brukt, at den teksten til sangen, allerede eksisterte. Den var ikke ny.
2: Og da, den var 1000 år gammel.
1: Ja. Så da ble det i konflikt med reglene. Og det vi gjorde da var at vi skrev om på teksten, men altså, brukte det gamle ordspråket egentlig, flyttet litt om, tok litt, satt sammen versene litt mer, slik at vi egentlig endte opp med å bevare historien. Historien kom tydeligere frem. I prinsippet ble det en ny tekst. Og det var en erfaring vi gjorde som ga oss også inspirasjon til videre arbeid. For vi opplevde at her kan vi fremdeles ha en fot inn i en annen tid, eller tilbake i en annen tid, men likevel også gjøre mer med det enn det vi før har gjort da. Så på dette albumet så er absolutt alt helt nyskrevet, både melodi og tekst. Vi vet at det har en forankring og en arm eller en tråd eller en ro, det er liksom til det som kommer fra en annen tid da. Og det tror jeg også springer ut av at vi selv har blitt såpass voksen at, og har erfart så mye at vi har også forstått at gåte har også levd så lenge at den gåte har et eget DNA. Det er et eget univers som vi ikke lenger trenger å være så opptatt av å passe inn i, fordi det er der uansett. Og det tror jeg også, den erfaringen med når vi deltok i Eurovision, så var det også for oss en reise i å bli kjent med hva vi driver med. Fordi plutselig så var det så mange som mente noe om vår musikk, og mye kunne også oppleves som støy, men det var også mange som klarte å sette ord på det på en måte som gjorde at vi så gåte med nye øyne og forsto hva vi faktisk driver med. Og det var så fint. Så jeg tror at vi tryggere og stødigere enn noen gang I å bare eksistere I dette universet. Mer enn at vi skal kjempe for å ja, være, passe inn I det, eller at publikum skal bli fornøyd, eller altså, vi bare er. Ja.

0: Oscars Raya, Anna Steglei av Sigil, nutje utgavene tja norsk og gode. Femta utgave torra vertøk, 25. september. Mosslia hever nutje hotteren at arbeida vi teksten hon oppa, her ta eldra bunna male vire slept, eisne give limen hon i gode at avvist fralse, Greia Gunnhild Sundli og Magnus Børmark fra.
1: Hva det som gjør at noen vil synge på engelsk, noen vil synge på, i Norge er det jo, vi har jo to skriftspråk, nynorsk, bokmål. Noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på bokmål, noen kjenner seg mer komfortabel med å synge på sin dialekt. Jeg er mest komfortabel med å synge på det som står nærmest nynorsk da. Det er også et, det var det jeg også lærte å skrive da jeg var liten. Det var min, det var sånn jeg lærte å skrive. Og også gjennom folkesanger og den tradisjonen jeg har blitt opplært i, så er det veldig mye av det som tilnærmet nynorsk. Og det er også noe med at som en formidler, så skjer det noe også i det man flytter språket litt bort fra seg selv. Og det er nok også grunnen til at mange også fort havner inn i å synge på engelsk. Og egentlig så kan du si at det er litt det samme som skjer med meg da, når jeg synger på nynorsk. Det er historier som skal formidles og kanaliseres gjennom meg, men det er ikke meg.
2: Og det er ikke nødvendigvis ja, ordene i seg selv, eller ordene i seg selv, og den semantiske betydningen av ordene i seg selv som egentlig danner historien, det er jo en erfaring, en atmosfære, en følelse, noe er veldig uintellektuelt, så det, når man forskyver språket litt sånn, så som du sier, Gunnhild, som formidler kan man legge mer vekt på bare den energien og den, ja, det som man sanser som publikum også.
1: Jeg tror det er veldig viktig at det ligger en god historie i bunn. Så selv om den ikke kommer over i form av ord som du forstår med en gang, så er det egentlig bare, det er egentlig bare så spennende. Fordi jeg som formidler har et helt klart budskap, og det kommer over inn i hjertet og i en opplevelse, uten at det nødvendigvis må gjennom hodet. Og om det er den samme historien de får som jeg har, er ikke så viktig. Ja. Det åpner opp for fantasi, da.

0: Bergteken atler han ikke utgavene til norsk og gade. Sigel som er femte studieutgave torre hver tog 25. september. Talimene i gade blir av å sette løyene i en ræfylt og funnet de helter til vildarlige ut av at han reier traver i kjøkkenen utgavene. Vi tvenger vår Magnus Børsmarsk til gang og avvist til opptøkkehølet til gode, og tøyskjell ljøgaskan til tøyer kanskje et synder. I hva som?
1: På magisk vis viser seg, når man begynner å sette en del låter i rekkefølge som man har lagd, så vi det her utrolig brutale i Oscarsrea, som en del av, det var låt nummer to da, på plata, som starter der, så blir en slags konstatering av tingenes tilstand. Slik er det, og musikken nå er veldig eksplisitt. Ja, det er liksom The Wild Hunt musical der på starten. Ser man liksom på tematikken igjen, hva vi berører, hva vi kommer tilbake til igjen. Og så er vi igjennom en del, ja, både kulminering, død, og vi kommer til klimaksen, som er Mye jord, som er vår neste singel, som også var en veldig sånn spesiell låt, som også ble lagd ganske sånn fort mellom meg og Gunnhild og produsenten, som er låt som er sjela til jorda som forlater kroppen sin. Så da har det bare, da har det her galskapen og det her destruktive og det her selvutslettende som er veldig til syne her på jorda, har bare gått i full kulminasjon da, så at det, og jorda bare sier takk for meg, og så står vi her selv da med ansvaret. Og så har du da siste låta etterpå, som er basert på en historie fra etter svartedauden, som også var en veldig tydelig epoke, ikke sant, med pest der, et stort innrykk, en stor katastrofe. Og så var det visst da, sier historien, etter svartedauden, så var det langt oppe i fjellheimen i Norge, så fant de en liten jente som lå i masse fjær. Var ikke det, Gunnhild?
2: Ja. Jo.
1: Og det fant jeg, og hun sa det, hun var helt skjør og lite, og det eneste hun sa var mor vette rupa, altså mor vesle, ja, rype, vi kjenner opp det, en fuggeren, en sånn fjellrype, ja. Det var eneste hun sa. Og da kom den her også bare, ja, gjennom de største katastrofer, eller de største bomber, eller liksom de tyngste støvler og undertrykkelse og makt, da, så kan se det ofte der, så er det alltid kanskje et lite frø, eller spede spire som overlever. Og det er noe sånn utrolig fascinerende med livets kraft, at det er, livets kraft er ikke kraft engang, det er noe som bare er en vilje til å leve, som overlever all den her makten, og de her bombene, og de harde ordene, og de harde systemene. Så, men da blir det en slags reise som åpenbarte seg gjennom hele albumet. Som
2: ja, og det var jo Magnus som så den sammenhengen helt klart og tydelig først, da, og bare liksom, nå har jeg det! Og jeg husker så godt når du leste inn på en sånn talemelding, og bare,
1: ja.
2: Det er det her det handler om, og det var så fint da. Det var bare sånn, ja, da var det bare, det man får, blir jo nesten litt sånn, man kan jo bli litt religiøs, og da er jeg egentlig tilbake til det her med å liksom, det her skjedde i det vi også torret og stole på det her DNA, eller det universet som er der. Det er der, og vi trenger ikke å forstå alt vi bare skal gjøre, fordi det kommer. Bare vi åpner.

0: Ni gjort fjóra stegleiði av sikil nutju útgávunni tja norsku gote. 25. september var möguleiki at okna sér 5. stúdju útgávu törra. Vi prata við Gunnhild Sundli og Magnus Børmark, tværa limunum ui just gote.
1: Vi har bara egentlig tatt alle låtene helt ut i den retningen vi vil. Og det gjelder også musikalsk, altså Oskarsrea, kanskje mest metall. Strandvaskar har jo litt sånn 90-talls electronic techno som breakbeat opplegg. Så har vi jo balladestemning, og så har vi sånn som vi gjorde da mer ja, det her episke rocken, kan du si. Så ved å ikke prøve å være så konseptuelle, så ja, viste det seg et veldig fint, en veldig fin rød tråd til slutt.
2: I bunnen så ligger historiene, ikke sant? Sånn at musikken skal bare formidle en historie, og da det sånn at noen ganger det metall, noen ganger det elektronika, noen ganger, altså det det som, og Magnus har jo også jobbet mye med teater, ikke sant? Så jeg tror, og jeg har også jobbet en del med teater, så vi, jeg tror det også har gjort oss enda mer åpen for at det må ikke være en vei. Det mange, mange farger og virkemidler man kan bruke da for å formidle en historie.
0: Ja, så stemningen har stor betydning hvordan uttrykket blir.
1: Ja, og litt, ja, exakt, og selve litt om sjangeren musikk blir også et virkemiddel. Gåte er jo ikke et sånt sjangerkonformt band som kanskje mange andre type, ja, om det litt sånn middelalderband, eller, altså, eller med tysk folkmetall, eller, de jo ofte veldig utrolig nøyaktige og precis I sin sjanger, men whatever works også for å få frem historien.
2: Ja. Det kan det, ja.

0: Vekk.
1: Strandvasker, triastek lei av no 20 utgavene tjannorska bøtjennon. Gåte, femta studie utgava torra, sikkel vertøk 25. September. Gjester til okkon og Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk, tværa limenon ui just. Gåte.
2: Jeg har mer enn 20 år som band. Hva kan Gåte gjøre i dag som ikke var standlig å gjøre da jeg laget det jukri i 2002?
3: Godt spørsmål, godt spørsmål. Vi har jo også hatt 12 år pause innimellom der da. Ja. Det som var litt gøy med Gåte var at vi var jo, altså Gunnhild var jo barnestjerne, omtrent vi var jo veldig ung. Vi var jo 15, jeg var 17, 16. Sånn at, og da hadde vi jo en sånn råskap som var helt sånn det bare koka, ikke sant? Vi klikket jo, hadde jo full konsert på hver øving. Så var det full, i hvert fall på meg, da var det oppå forsterkerne på riffet og hopp ned til refrenget, og det var sparkasund føstpedaler, og det var kanskje den vanlige perioden der vanlige band har den suksessen, så var vi ferdig med en sånn suksess. Så gjorde vi andre ting, og så er vi her nå, har både fått levd litt og fått familie og sånne ting, men jeg er enda ikke dritgammel og mett av dagen, men har gjort oss sånn vi har en utrolig unik erfaring da, som band. Og vi har spilt utrolig mye konserter, og merker jo at vi er gode formidlere, både ja. I låtene, men mest av alt er jo vi et liveband som er ganske unikt, da vil jeg si. Og det tror jeg er enda mer sånn dyp opplevelse nå, enn det var kanskje i 2004, da, 6, ja, 5.
0: Jeg må si at det å stå på scenen nå er hver gang en genuint, altså euforisk. Jeg elsker det. Jeg kjenner det, at jeg er på så riktig sted. Og den, sånn var det, har det ikke alltid vært. Før da jeg var yngre så var det mye mer sånn, en følelse av å på en måte gjøre noe, levere noe på en bestilling. Altså nå skal jeg gjøre det som... Og jeg gjorde det hver gang, og det ble riktig hver gang, og det ble bra. Og det, men nå så kjenner jeg virkelig at det er en ekstrem opplevelse av mening. Det, og denne mening, opplevelsen av mening er noe mer enn å bare å, nå står jeg her og får lov til å vises foran mange mennesker, eller... Nei, det er en mening i at det, jeg føler vi har et prosjekt da, som formidler av, og at det er noe viktig som skjer mellom oss og publikum, og at vi tar dem med på en reise da, som er noe mer enn å bare... Det er vanskelig å sette ord på det, men jeg ser det, opplever det hver gang, at det er mennesker som kjenner noe, at de har vært med på noe. Og blitt noe mer. De kommer inn, og så etterpå så er de noe mer. Og det er, det føler jeg at jeg er etter hver konsert. At jeg er noe mer. Og det er sterkt. Det er skikkelig sterkt.

0: lang.
1: Bot fra Djubet, atle av Sigel, nutje utgavene som norske bøkeren gåte, leder hånden 25. september. Ein gestasangari vi a hese 50 utgavene tja gåte. Maria Frans ur altsjåa bøltsjønnen Heilung, lotekker av fyrsta steglanen, San Sier. Og hon vær at naturligt vel til hese oppgavene, halda teg bæje, Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk. Hvor kom den ideen fra?
2: På en flyplass, eller?
3: Ja, altså, jeg har kjent Maria egentlig liksom perifert ganske lenge, og så bare var det... jeg tror det begynte med at hun lurte på om jeg ville være med på Songlaker-prosjektet hennes.
2: Ja.
3: Så, og så var det bare sånn, ja, dritkult. Og da begynte vi bare å prate litt mer, og så ble det bare... Ja, altså... Og så begynte vi å snakke om plateselskap, og hun anbefalte jo Season of Mist, og så begynte vi litt der, og så var det sånn, ja, men dagen, herregud, og så skal jeg være med. Kan ikke du bare bli med på en låt til oss? Og hun bare, ja, det har vært kjempegøy! Og så, ja, da gjør vi det. Og hun skulle opp hit til Trondheim litt lel, og så, ja, og så er hun jo bare utrolig røs og flott person, og kommer hit og gir av seg selv, og ja, hun var jo spilt, har vært med live også på Sandsiger, Mm. Så vi spilte den på Nordic Night som med Mari Boine og Varduna og sånt på, i Oslo her. Og så, nei, det var veldig cool. Og, ja, og hun og Kristoffer også fra Heilung kom jo når vi spilte i Kjøben sist i fjor. Og, ja, det er en bra gjeng, altså, det der. Men, så vi veldig sånn, glad for å kunne... Ja, at, jeg veldig glad for at Maria er med og liksom... Ja, hun åpner jo opp... Hun sier jo til sitt publikum at sjekk ut det bandet her, og det er jo utrolig takknemlig for det, at hun, den gesten hun gjør der da.

0: kroppen han skifter brennesystem. Da ser man for maratonrenner, nå skal han skifte fra å bruke kjøringa koldrater etter, nå skal han bruke feit.
1: Og det er noe som mest kjøst.
0: Ja, det er mest kjøst, ja.
1: Høgneslån Jossen, takk for at du var så vidt, og jeg helst har hatt noen hæsa for deg.
0: Det var så lite, selv takk.
1: Vil du høre flere parster av helsehånden, så jeg ferdig inn og heimassuna kvf.fo og velge jo. Vi tar oss etter neste ferie.

0: Hatta vore jostuine vi konun tarire og hatta vær et versk som kore be om eller fikk om be her bent i samband vi 100 år minneskonsert for Reindal og vi vet noe annet.
1: Ja, og nå jeg leser syndromet alene, så fann jeg det av at oh, ja, det er ganske nok så nice til åkken på vann. Men jeg vil det jeg skal synge, og jeg synger stemmen sammen med åkken av vennføkken og ganske kore. Og til er det hvis du først en av composers.fo, så kommer du også inn og kjøper deg først tonaskuld, og her finner du flere av åkken av tonaskulden. Og her får jeg så under navnet til Kara Beck, som hever komponeret etter deg. Og her finner du flere av hans arrangementer, og i fotlombona, frutja til er å spille til eller synge til, så det er lemmen jeg for innan stod først at la nå den her. Ja.
0: At det er cool?
1: Det er mega cool!
0: Og du fanns dette nå, tror du får leite etter sånn her?
1: Ja. Composers.fo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har vi tidsk på. Hva sier du? Skal vi få gjøre til neste leg? Det er et mega helt annet.
1: Hei, det her er i halvdelt det første leget, tja.
0: Heina Veie?
1: Ja.
0: Ja. Som vi annars kjenner som en møbler og rooms snitje, va?
1: Mhm.
0: Men han är väl snitje vi heter nästa läge.
1: Kvar skulle du tro? Är det läge? Det är som här.

0: Alltid var henne veie, vi sønnen, hvis det stegleie, hver skulle det tro.
1: Nu kjøste sangren til Steintore Rasmussen, Mr. Ottabein, han blir den neste sangren. Og i baden utvarsen noen fra 14. september har vi funnet fram, ta seg Jonna vi ved Steintore og Klare og William Niklasen. Og ta fortalte William om henne sangren som han heldte for å være et hit. Og heter om Stuttlia, Mr. Ottabein, som bor under Sjøntjene. Vi tar da Mr. Ottabein.

0: Vi tar hva akkurat hørst William Niklasen, sin tja Mr. Otterbein, tja Stengtore Rasmussen.
1: Og jeg som sangeren en eggleying av tog som fyrer først en dag av en campingplasset, og jeg synder av heimspekulere Lomotl, sier Terje Rasmussen om 17. stedet nå.

0: Ja, vi tar det synk en sang tja, Atna Andreasen.
1: Hei, han sjølver eiter nasta lege som Herborg Torskjellstøtter over utgive. Hun skriver til dere at lege snur seg om en dame som leiter etter dreimamannen noen, men hese affær det like lotene bytter om. Hun veik at de vil heve, tøkker initiativet og hever nesten laner om en checklist av vi er på igjen, men vi har brunner osikker og ikke helt veit hva nesten sti. Hun sier vågjere at dette et humoristisk og latt ekleiende blikk av moderne dating og change-like-loder ved en føreskund twiste. Vi tar det her. Hei, han sjølver. Tja, Herborg Torskjellstøtter.
2: Du står her og jeg står her i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer. Han damer til han som han ser. Så i flersta

0: vi.
1: Hatta vær hei han sjølver til Herborg Torsesdøtter. Og det fremleit av Herborg Torsesdøtter og Daniel Kellenbeck. Og så har vi et nøkkelø av en heldere utgave som kom ut da vi får i ferie beintaren Jonimann, altså søster meg.
2: Ja, og det sjølvnevnta Telemama,
1: mm-hmm.
2: som første full langt der heldere utgaven til Bølsjnån Telemama. Utgaven sammensett av Tudje Løvån, 8 av enskån og 2 av førskån, og det Ole Johansen som forsanger i Bølsjnån, som jeg skriver årene, men der 4 Bølsjnån har vært det største løgnet sammen. Vi tar spalt, og i nytt jo, søste år eller søs, 5. Så vi får kvarfalt ut det å spille det som ikke er spalt der, og i særkjentingen.
1: Ja. Skulle vi ikke bare begynne vi Salty Wrinkles?
2: Jo.

0: Hatta var Salty Wrinkles tja telemamma. Og hessen bølgen blir jeg med som forstortleggere, og i desember 2020 i garasjene og i Torskøtte. Limner møttes nærmere for en vikna, og jamma og løg og øren bølgen, og Arne tar blir jeg å skrive sin egen løg.
1: Ja, og nå vidt tåsa som jeg om sement, så har vi en snedlig sesendru om tarra sementsøvo. Til en dag kom Ole forsankare og gitarrister ved hoskodnån at tar borde melda seg til sement kommande året. Og hovas bølgeren ikke vann kappingene, visste avgjeren seg vera lovfjølen til bølgenen inn av førska tonlegapadlen, til etterfølgende spalte bølgeren og teljende konserter og gav ut flere utgaver. Og dette ser man også ofte, Maria, tar bølgene som ikke kommer vågjere, tar er stadvekk, tar her finnes ikke et publikum og... Mm. Och för att spela konserter.
0: Det är så spännande här i cement och men det är inte så någon som X-faktor och sånt. Alltid ofta att vi

0: Vi tar det Boredom tja til mamma og det en indie rockbølger ur havn, skriver der og vanlig det som bølgeren samme sted av som vi har sagt, Olli Johansson som forsanger og av utgavene så hever han sang, kor og gitar og Henrik Jakobsen hever gitar og Ørvor Argentiano Hense spiller bass Dan Eion Carbeck Saxo av tangenton og så det hva tvær at tred, Ellen?
1: Jakob Holm Johansen av trommon og Kjurur Sekariesson av saxofon. Men skal vi få av å gjøre det neste? Etter leget kallast Ekko. Ekko.

0: Hatta var Echo, tja, telemamma.
1: Ja, og Arne sommerferiene var hendene helt av utgaven eisen i Kvøtnene, som Eiffe Jensen var verstra, og han er i Herger Eldevik og podlåter oppveksten at omvælde helt av utgaven. Så det er bare ferien, kvf.mfo er lustig til eisen, hvis man vil ha mer av vita og lustig etter alle helt av utgavene.
0: Ja, og vi får spørre deg siste leget til telemamma i dag. Play me again.

0: nasty, you're dirty. I take it away. I thought I heard Buddy Bolden say, I mean, I heard Buddy Bolden say.
1: Og så det skrajen tjåkon i kvöld vid hava tøyende nu og senda sene badne utvarsper fra i morgon og etter te og en sammandrottur morgon sendingene og klokka nuttjo og etter sendingen Ragnarokk.
2: Chester i kommande Ragnarokk Ian Haugland, trommosloaren i Europe. Vi pratar om nuttjo utgave og tørra Come This Madness.
3: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarokk.
2: Ragnarokk i kvöld klockan 1:20.
1: Och det är Ragnar Jakobsen och i värstor och sjönvarsbesenter till bötnene nu klockan tjejer och tjejer i dag och viko. Så gärna väckre och ta vi till er liot kommer en nytt förest dokumentarsändning som kallas Live Where We Live. Birgit Karin Eliasen har lagt rattes.
4: Helvete, jeg gleder meg til å slippe breakfasten lost in the last. Og
5: i sendingene Løyvor vi livet, finnes jeg ikke gjennom stedet til Løyve og Herbertsen.
4: Jeg slipper ikke Løyver til at jeg må misbruke som det. Jeg slipper ikke en vittjere stående til at jeg må misbruke som det.
5: Og så vi av søylinjene og i røntene til hånden av Gjeras Rusfrøyer, som viser seg ikke av være så lagt.
4: Men det plass för mig att säga att vi ska få en hjälp att identitera plats för alla samfällan med i Reven.
5: Løyvor vi livet, og i sjønvarsnån efter det å vike 15. oktober, etla av KVF-sjøen.
2: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakastnån om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polandet, som byrger 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er 4-2, videre større gongt, fering og hotell vid morgenmøte. Men, tigo nøydost ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi av feriene får de greisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du gått möjlighet att vinna en upplevning för det löjve.
6: Det var tid att röjna till att spåna kappingen med en skip. Tid ber att teckna sig till kappingen av tältet postbostaden chipspo.kurla.kvf.fo. Chipspå, mykomåtene klokkan 20.
1: Og nå klokkan 6.
7: Avfellet i samskiftet heter nu av fyrtøkker om å vire opphavsratt og vørmerskje til at der mennene samskiftes til færvi i Hvitløyje. At løyta av Hvitløyje i Blinton kan i ringeste før i enda vi rettarmalet, sier formøveren i samskiftet.
8: Man skal huske seg om at man ikke trekker av opphavsrattene av tog som i forvei. Kjem man ut i nærmere som ganske brått på opphavsrattene, så kan det være han som blir gjørst. Det aller første loket føler seg trekker en tattner, og mulig å legge en seg til å be om en erstatning.
7: Om minne en tværviker skal forske innskje om fotland limaskap i Norrland av Rannon, vittgjørest av årsfonden om Kjørannon, og i løtene ser ut til at Finland kan gjøre største forringen fire forske om limaskapet.
9: Det synes som om er at Finland jo liksom sitter hele noe i og kanskje ikke gjør det vi på å brøyte at ingen er så løs at Åland, om Åland ikke der, kan få seg fått av limaskapen og andre.
7: Og Torsjona kommune kan komme at rinta 3,45 millioner for landsgjør i Kotlafire, omframt går 30 millioner i endegjalte til festeren i Norrøkje. Og av å fele i samskifte heter noe av fyrtøkere og stånere om å kanna tilfær som framleitt vid Hvitløyje Gjødla, Arntavere og Tidje i Norslo. Hette er for at sitja at tilfæret ikke gjør seg inn av opphavsratten til øron.
10: Fele i samskifte minner noe fyrtøkere og stånere av at vire opphavsratt og vøremerse tar i samskiftes tilfær ved det ment vid Hvitløyje. Hvitløyje-skipene er lærder opp vid store nøkken av tilfæret, og urslidig er ikke alltid så opprunalett som det kan tidsjast. Bomersje, slæår, maskotter og anna tilfær kunne tydelig ha tatt et samleggen som åndere har brukt nekva tøy, orsko og penger oppå at menna. Hetta spell og kan rynka så før jeg enda i rattarsæk, sier Mikael Kåpa for mer i samskiftet.
8: Vi som bransjeorganisasjon innenfor samskiftet, reklamekallene og filmproduksjonspillet, prater sammen om bransjene og om bransjerelaterende ting. Og så kommer det sånn det inn og AI og blir utslutning av AI kjenner vi og så videre. Og her vi det som kom fram til at nekva timen urslit noen som AI kjenner vi ofte har lært oss inspirere av eksisterende tilfell. Jeg vet ikke om det er konkrete sak i løtene, men det viser seg veldig ofte at det ligger og leiter av internettet noen etter ting som man spyrer om. Og det virker som at urslit når man fjerde på sitt høy ofte er av eksisterende tilfell, og et eller annet inspirere av eksisterende tilfell. Man skal huske seg om at man ikke trekker av oppvaksraffen av tog som i forbind. Man kan komma ett troplagare av det. Visst man till dömes brukar kanske ett logo som är att lycka innanför som en bransch och kanske ett slogan och ett år av väl. Det som vi lägger detta är att man inte kommer för att bli och köra till ett tillfälle som ChatGPT eller Anthropic CV. Att man bara tänker kopiera till bara bara bara ihop och säger att han har gjort det. Det är det inte. Man måste också hugsa sig om och stänga fingrarna i öronen och hitta efter. Hur ser han där branschen annars? Hur brukar hon sättningar och lågor och så vidare? Så känner man ju inte det som är ganska bra på uppåsrätt. Så kan det vara att han som blir just det allra första lågor är. Följa sig tackade tattnar och möjliga läggande säk eller be om en erstattning. Och det kan vara bara fyrtugan som brukar det och han som har just det till fyrtugan.
10: Och vid säkermål just på sjur så är det inte vidtugis fyrtugnar som stannar för skåten.
8: Det är tjänar som man brukar, hej, läggande sjur. Här kan du inte känna för att rätta sig. Det som du finner tilfellet fra, men jeg tjekker på det eller gjennom meg. Så det er veien akkurat kunder, altså det som kjøper tjenester fra samskiftet og limene til åpne kjølv.
10: Hvor kommer det vi hesse A-heten just nå?
8: Det grunnen til vi forløp til nå er at vi hadde fer hatt seg flaveret fremover, jeg tenk. Altså, og det er det æreste som er.
7: Det sier Mikael Kåpa, vi Bjørst Sigmundarsson som leier innsleie til rattes. Og meir om vitløyke, myndir av kinslige nøkenskje mot bøttenen og lovligar, eisne tåttar gjørtar vi vitløyke. Det hever hakster at det stafest gjennom dom i UDA, skriver DR. Måle snur seg om en 31-årig gamla mann ur Randers, som vi vitløyke hever gjørst meir enn 36.000 myndir av kinslige nøkenskje mot bøttenen og brettar ut av nettenen. Mali hefur vakt ans, tog þetta hefur verið umrött som ætti á tæmum fyrstu um tilfæri á kynslun og genge som gjörst við hjálp á vítlöyge. Mævrin hefur først fram að hann ekki hefur brotir af slóna tog bötninni á myndunum ekki eru verilig. Men það gir ongan mún, stafestir haksirattir. Það skal nefnilega ekki hafa áverskan á refsynsna om bötninni á myndunum eru verilig eller gjörd á vítlöyge. Haksirattir hefur tói stafest dómun tjá landsrattnum som gæv manninum holdt anna ára að seita leysa fongsonsrefsing. Torsjona kommuna hefur fingið fyrirbils tilsögn að kjeipa landsjör í Kollafýri fyrir 3,5 miljónir krónir. Herumframt vísa innlítis sjöl að kommunan hefur gjörst uppskot að rinda festranum af Norregi og í Kollafýri góar 3 miljónir krónir í endurgjaldi.
11: Torsjona kommuna kan koma rinda mér en 6,5 miljón krónur fyrir lentis kjeip og endurgjald í samband við atla og bústærbyggingina og trivnarökkju og í Norregi og í Kollafýri. Það vísa sjöl sem kringvarpi hefur fyndi innlít úi. Og i december 2021 gjørte Hei Mortensen taverende borgerstjøret en atlanere avtale om vi fester han Gunvor Dam Jensen om gåer 22.000 fermetrar av landsjør. Enda malen var å få lente til bostjærbygging og trivnar økje. Samstundes var avtale om at kommunen skulle enderinda fester noen 4-8-nutt seiehus. Og i oktober 2024 fikk kommunen fyrirbilstilsøk fra Bonarstovne om at kjeba lente for gåar 3,5 millioner kroner. Men her stegger råkningen ikke. Tøy sambart innlidskjølån så hever Torsjan kommunen og i år gjørst oppskott om en semjesåttmåla ved Gunvor Dam Jensen om endurkjalt. Sambart uppskott någon ska festaren få 2 miljoner kronor för sejehus och 1 miljon kronor för mistar förorönter. Tillsammans är länderskjepe och endergjalds uppskottet så stått gåar 6,5 miljoner kronor. Inledskjølene viser øsne at en annen avtale om løye av underlente til V hever vært til vittgjører. Endelig kostnader rundt av kommunene til framvis og krøyer. Men her stekker søvann ikke. Tøylente i Nordrike nå øsne kommet opp i Mali om nødvendig eldredeplen og i Kotlafire. Og Joni Berger Robert Stam Jensen, borgerslemmer for Javnarflotjen og Soner Festeren, kommunestjøren, om å få male om å flytte eldredeplen fra Tottnesen til Nordrike, lagt for borgereie, men ta hver male tidlig av skronne. Den 16. september blir Berger Robert Stam Jensen at man får oppskottet til Ekko Grøslo. Først samtidig borgereie ved 24 og 4 i møte at Ekko ombrøtt og stedsettingsnå. Søgjene vil kjølt oppskottet om å flytte eldredeplen samtidig ved 24 og 6 i møte. Men søgjene ta spørningen om tjekkene til Berger Robert Stam Jensen vil omrøtt. Dagen etter borra samtekna fyr borgarskjøren inn og stegkar malnån. Og han øsne karder til kommunale etterlite. Sjølver viser han atter at han av tjekkniår, og han sjølver på fra at han frekæra borgarskjøren fyr stegka borra samtekne.
7: Sigurd Jan Einarsson greite fra. Om minne enn tverviker virer årsfunderen tja Norrlandaranon her innskje tja fyrjon om at gjeras fullgjeldig og limert skal tilvittgjerar. Og i løtene kan Finland vera snavingar steineren som stekkar førskon limaskapet, sier Johan Dahl fyrrande limer og i formaskapen og i Norrlandaranon.
12: Den 26. oktober byrjar årsfunderen tja Norrlandaranon som i år i Helsinki. Fyrir fyrir er hesen fonderen særlig avhåverdur. Tøy og hesen fonden verur føreska innskje om å få fotland limaskap og i Norrlandaranon tidsje opp til Vidger. Og i oktober 2024 var et tilmelde om brøytingar i Helsingforsåttmalanon som i løtene forer fyrir føreskon limaskap og i Norrlandaranon einmalt samtidig av årsfonden og i Reykjavík. Men korsen det alt avgjørende at de store landene samt. Johan Dahl fyrverande limor og i formannskapen og i Norrlandaranon, og hver eisende limor og i arbeidsbalsen, som har gjort tilmeldene som var og einmalt samtidig i Reykjavík i oktober 2024.
9: Det er sånn at Norrlandaranon at det skal være konsensus, altså man skal være samtidig om det som man gjør. Det ikke sånn at en vanlig merlutte kan avgjøre et mål, og det sånn at det hermelutt, men det sånn at det som i nye felt i Helsingfors avtalen, så sier det.
12: Så man kan säga nästan att det verkar som att veta rätt eller sötningar rätt, att det är tjejfors, limer och i Norrlandaranon som skulle ätkva om det här. Men lugga mig ska ta ätkva så ska det vara konsensus med den landen för att det gör någon.
9: Ja, och det är så att det är uppgående. Och då kan vi ju säga att jag har gjort fonden i följande att han svenska råd har varit emot det man bröt i avtalen. Och nu har vi förnämnat det att vi vet att Danmark har sagt och backar följare och grundat fullt upp om man får fullt en limmarskap. Nu är det kanske en under uppgående som är till Åland som heter Tria Land till er som har en helt jära styrskip än åker här med Sverige och Finland. Och det synes som om att Finland nu lyckas som sitter hela nu i och kanske inte gör det vi på att bröjta att ingen är sådana sätt om Åland inte där kan få sig fått en limmarskap med varandra.
12: Men blir det inte till dömes att färger och Grönland får fullgynna limmarskap med Åland inte färg? Skulle jag alltid tro i hava?
9: Nej, alltså det som sänder till arbetssättningen som har sänd in till eller till Kjellan som har sänd in till från Norrland och Rannan i Europa i 2020. Här sänder ni med det ut här passus är att viss ett land inte inskriver limer i lötena som till dem så alla som inte inskriver limer i lötena men gärna vill häva möjligheten att bli vad det i framtiden om det inte är det. Hvis det stender og gjør man godt til å passe seg, ja, så er slottet det. Så kunne jeg flyere i Grønland få sin limaskap, hvis man vil det. Og alle kan få en limaskap på om Teir og Finland og samtrymmer. Nå skal det være.
12: Men hvordan sørste du selv og på mulighetene til å få en fulltilt av limaskap nå?
9: Jeg har sett bjørte på at alle tøyene at jeg følger det faste landet som er aller best fyrlig og åker heva i utgjørelsen som åker ombo og heva vi og gjør flertall i helsportsavtalene. januarene, og dere er fullt fløyre for å omsette en nordisk nymannskap ut av kapasiteten vi har i følgen og til fattsukker her. Så for dere er det øyden i området i halvdelen, og vi kan få nymannskapen nå. Grønland har jo oversagt det, hvis det ikke bare limer i nordlandrande, så fører det jo nordlandrande. Og det kunne jo tøyt på det, hvis det ikke hendte nå, at det blir limer, ja, så fører det ære vi, så kanskje lett at det er i måte inn i vittnene i Kanada, og blir limer og fellesskap i her. Og så hadde jeg selv til at man har sett en egen grein av i nordisk høpe, hvis man ikke ser til at det er det som hendte. Så i åtta Grønland og gjennom nordisk og arktisk samstarv i nordlandrande, og følge næstene, eller følge næstene, det var det jeg startet opp alt, fyrir det nordiske samstarvet. Det må ikke hente.
7: Det sier Johan Dahl, fyrirbrand limer i formannskapen i Norrland og Rannon, vi Emil Lisberg Jakobsen. USA fer kostene ikke å sende avrattingene av Nidal Malik Hassan beinleie som nevnte noen. Det skriver amerikanske forsøtten Donald Trump og sosiale medier Sunnon Truth Social. Han vil som atlatisen av døven ved Shouting, men tilbøren vil ikke strøm til beinleies. Ta til sagt så kunne de avrattingene være tjåstøtt til avrattingene om de vilja det. Amerikanske veimallere i Pentagon sier annars i syste viko at avrattingene får å være sendt beinleies av nevnte noen. Begge demokrater og republikanere har funnet et avgjørende om å strømme avrattingene. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance har reisende sagt at han ikke har gjatt landet om å følge vi i strømmingene. Nidal Malik Hassan fyrvrende hernavarlakne og var dømt til deia for å skjøte og drepe 13 herrfolk og herrstøyene Fort Hood i Texas i 2019. Heromframt var det 32 folk sart. Hassan har fyrt sagt at avlopet var en rønt at forra herrfolkene å fære til Afghanistan og drepe ære muslimer. Pentagon har opplyst at fyrvrende hernavarlakne var tisen av døven 3. desember. Det en rattelig alvor som støva, det sier Tormarne Veie, køner i russisk konvirskiften, nå sambandet med den amerikanske forsøtten Donald Trump og ukrainske forsøtten Volodymyr Zelensky i Kølna, etter at USA gjør de ene dieselavtale ved Russland frugjødegen.
13: Det sjående en rattelig alvor som støva.
14: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
7: Frutjadein säger Trump att han och russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rum att Russland skulle veta USA diesel.
14: We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So.
7: Hetta fatt ikkje i goa gjørtja ukrainska forsøtanon som fannst eit avtalene, og hetta vera eit vekt sti a teka av einon sterskon sammeindon. Atur Sverre tja Trump kom kjøtt, stunden kommen til at Ukraina fær nutjan forsøta, sier han.
14: That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
13: Det sjålsamt eisne at ein forsøte såleis beinleis fyrir ut og sier at ein en annan demokratiskt valde forsøtt i Eireblåkort fra. Det er det som man vil kalle opphøylegging og innan rådgispolitisk vidskift i andre landet, og det har vi ikke tradisjon for å gjøre i Vestremland. Men det som ser man, det er øyelig hattes litt for Ukraina, er at man framvis er rettelig bunden i at tog hernærlige stolen om affær ur USA. Etter at man fær nek våpen som europeisk land hjelper Ukraina via kjøper USA med landa Patriot-raketter. Men man får ikke rikke av opplysningene til de satellittopplysninger som vi som er øyelig avgjørende for Ukraina eisene, for å kunne velge seg mot russisk rakettvalg.
7: Avlopskrutje til Russland er heldig fram, og Ukraina kunne vante seg en herre han vet, sier Tormarne Veie.
13: Vi kunne råkne ved at det er som undanfer nå er, at russene er for å intensivere oss inn i avlop av ukrainsk orskeversk og eisene oljerensversk og så er, og regnet avverska kapaciteten tja Ukraina att hålla hus hejt och så vidare och jag kan kalla den vetter.
7: Att sambandet mellan Trump och Zelensky i Kölna är inte så avgörande och i självån ser, men minkar amerikanske hernavarstolen till krigshärje i landet så färta stora avlängar. Amerikanska rymdarfällare tja Elon Musk, SpaceX, hevor sambart ukrainska myndlaikon sett nutjar avmarsingar och hernavarlig och Starlink tjänastna i Ukraina. Brøytingen kommer samstundes som USA legger trusht av Ukraina for å få landet å gjøres ved Alubon og russisk oljereinseversk.
13: Og til som det hattes litt eisende for Ukraina, hvis nå tar vi seg at den amerikanske hernasjonen til Ukraina I betoi eisende minkar, vi tar eisende seg akkurat avbendinger om at Elon Musk, som jo tatt allierer ved Trump, hever avmarska. Vistes rummet skal Ukrainerne bruke Starlink til at styre sin drone, så det kan bli hattes litt.
7: Det sier Tormarne Veie, PAD-lesende I verden utsikt av politikket og kønner I russiskon, vi I skiftet. Vi vannar og I kveld frusker vinter opp I struk av Østeninje og Vestre, 8-13 meter om sekundet, Holskudja og Elavever. Fram mot midnatt ganger 18 opp I Norran og har minket vinden I rilåt til frukslåt, 38 meter om sekundet, en Holskudja og Elavever. Og I morgen låt til frukslåt av Utnerinje, som sagt av parsten for nyr I Vestan, 38 meter om sekundet, Smaskudja og Iverhøver Torst. Hiten 6-11 sti, og I natt og fyrre parsten I morgen 2-8 sti. Og vi tar I kveld med Lanna Horst, at løyte og hvitløyte og I blindtun kan ringes der før I enda vi rettarmale, sier formøveren I samskiftet, som heiter av fyrtøkker om å vire opphavsratt og vøremørkje. Finland kan gjøre største foreningen for I fotlån før skolimaskap I Norrlandaranon og årsfonden og kjøranon som vil sette ny mannenon. Og Torsjona kommuner kan komme at renta 3,45 millioner for landskjør I Kotlafire, omframt går 30 millioner I endekjelde til festeren I Norrøkje. Redaktør Rydda Emil Lisberg Jakobsen, tekniker I Bjørn Hense Beck og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
15: Anlat Allan Enkammar, ett av vår urhavn, bosidande I Vaje, anda just Mikedajon, 14. oktober, 40. ara gammal. Gjerarferon verur lust, sætna. Og gjerarfer, kistan vi una Dimon Kjerbekk, kjemur utvörarar kyrkje, og I kvöld, klokkan 18.30. Gjerarferon verur frutjadejon klokkan 12. Heine Våg og Klagsvåg, fyrtle grævar ur Kristianskyrkjene, frutjadejon 16. oktober klokkan 13. Kistan vi Alome Davidsen kjemur ui Frurikskyrkjene, frutjakvulte klokkan 18.30. Gjerarferon verur lejardegjon klokkan 13. Gjerarferon verur strømt. Tei ui vilja leta blomur etla krans, kunja leta frurikskyrkjene, eina peningagave, a konto og I fyrja banka. Lilian Hansen, født Samuelsen, etta urkotla fyrre, bosidande ui Klagsvåg, fyrle grævar ur Kristianskyrkjene, Leierdegjon, 16. oktober, klokkan 13. Bjarste Arne Tórarenne, Uiskikve, fyrtle grævar ur Skuvijar kyrkje, Leierdegjon, 16. oktober, klokkan 12. Sunche verur ur Solma bókjene. Og I sambandet vi gjerarferna, sykler Silberun av Sante, leierdegjon klokkan 12.30. Tei vi vilja minnas bjarsta vi blomun etla kranse, kunja leta gjeriskeri og skalavuk, eina gave, konta og I betre banka etla fyrja banka. Elsa Annika Sleire, etta urfugla fyrre, Fyrle grævar ur Fyllingsdalen kyrkje, torsdagen 20. oktober, klokkan 12. Og jeg skal lese henne kunnskjer, og hun fra fyrjaskipara og navigatørfella. Bjåa virur til Brikva Kaffe, frutjadagen 16. oktober, fra klokkan 12 til 12, og I Høllon Felaksons, smæregøtta 20a, og I havn. Fyrjaskipara og navigatørfella. Og nå sender dere på at nødvarspe fra i morgen.

Farna vikskifte var Märta Depes Magnussen ute og hun eiser vid nøkron vindfakken ta en unger fremmande med vår helt fire at Märta ikke rikker i vel at jeg var sutt har i hestehela, men at hun helt og åttig at haft har lest. Og I en oppslag av Facebook

og nú til að størst R.E.M. Paradox. En sangur som jóar og vanliga nekv som en romantiskur kærleikssangur, men det ikkje. Michael Stipe hefur alltid verið ótrúligur, fyrst í orðum og úttalu, men eisini í að útsetja beinlaus tutningar í sangun sínum. Honum dömdi alltid vel að lustan sjálfur fekk dæbúr úr textunum som hann kunti, eller vild. This one goes out to the one I love. Jóar avgjörst kærlöks fullt, med lustanarri og ditt asana at her er meira myrsk lög, mittlunorinni og linjinar. The One I Love var eitt av allar fyrstu velju hittnum til R.E.M. og hetta skal við høyra her.

Så skiftar vi aftur gear. It's the end of the world as we know it. Ein politiskur neve við mentnarligum tilsýpingum. Ein heldur óvanlig sangur. Ein tiltekin ringur karaoke-slagare, men framvegis sera eftkomlig.

Ari nu 1908. Eitt år etter at Document kom ut, skifta RM til Vida Kaos. Green fyrsta utgávan utgivin av Warner Brothers, og hetta gav RM möguleikar tar ikkje framan undan høttu eitgang til. Utgávan inniheldur akustiska sanger, absurd poputa sanger, løknar uppsettingar, boinlois, rock sanger og allt her i middlen. Satta utgávan uppa 6 år veru tilsipa at han virkna løyklodin kjo öllum 4 limnun i bøltsinun, og tøyskil utgávan æsni stilmessiga ekvilja samansett. Og løy nok, så gjørdes horen til å være mer eksperimenterende til at bølgren ble mer etkommeligere. Det er kanskje ikke så eisynt av green utgavene, men de freiene vil være velplantet i om man hikker etter høltene. Fra orskefylt og document utgavene frem og undan, og omvis først og tver skjere poppet og skjeringene av green, som jeg har valgt ikke å spille, kommer sangren You Are The Everything. Han hever en akustiskan undertona, og til 17 så ser jeg tiltekno mandolinina til Peter Bock. Her har jeg vidt You Are The Everything.

At R.E.M. hefa nekva strøngjir a spela på, høyrist aftur i kvussi umbrøytelir tar ímsku sanjinir og Green Arrow. Orange Crush meira aðleibandi en undanfarnir sanjir høyðu veri. Meira bænlaus politiskur og næstan ein protestsangur bursri av. Tau enn som avur ui einun tiltiknun R.E.M. hemi.

Jeg nevnte fyrir sendingsne nesten iverdrivende pop-sangene som Green lay ut via presentere okken fyrir, nemlig Popsong 89 og Get Up. Hetta var det ikke eneste sangene av Green, her i R.E.M. eksperimentera og vi har skrivet pop-sanger. Jeg ser vise en av spillegleie R.E.M. var vi har finna og i attacke mot poppe som et høve til å mennast og forska seg frem etter, og ikke alltid av en selv hatt høyelig

Og så til en bleita lending etter alt sjåa stórhitte Losing My Religion. Utgåvan Out of Time handlar nekk om fjærstøvå og kjensluljan iva. Hevas fløyri av sangunum er lagtir og poppotir, så er samlega jævmyndin meira samansett enn så. Ati meira kjensluljú sugini av utgåvani stendur sangrin Half the World Away som eit vekkurs og vibretje møtstikje til hitlista poppen.

Næstsøgnast að sérindin á Out of Time leggas ég æstni á myrskara og mæra kjenslulega bekvinn. Country feedback mæra rávur og søgnur, ég næstan kjenslulega óbehagelir. Þetta en ábending at utgåan ikkje veri just så poppot som placeringarna og ymsu hitlisten omkring heimen kundu benta. Æstni vísu sangrin á en að kjenslubarna og dæpra lög som vi kommer at høyra á kommandi utgåan.

Best eit år etter at Out of Time kom ut, var R.E.M. klarer vi enn en utgave. Hesa fyr enn myskare, innatlytande og søyare. Temaene meira aktor og innatlytande. Tånlagren fyr enn flere lø og dypt. Og a hoa vers nok, så gjørst Automatic for the People nekv tan best omtøkta utgaven til Bølsjnån via røkka nummer 8 i Ånglande og nummer 2 i USA. Om folk og marsknager vi Out of Time hava finnja vita hvor R.E.M. så nøyde Bølsjnån høve vi Automatic for the People til at tåsa om løyve, dejan og det som verlig hev tøtning. Automatic for the People legger ut via noen tungun søyun leie. Strangene arrangerer av showen John Paul Jones fra Led Zeppelin, og sangren slipper å vekse spekulig og endretekende. Og en stor kontrast til hvordan Bølger kunne haft reagere på suksessene fra undanfarende utgave.

Jeg færre enda hessa sending vi enn øyne sangtje og i tingre enda noen av Automatic for the People. Everybody Hurts er nok mest bøgnløys arjen sangren nærkrandøy. Båskaperen er grøyer og einfalder. Kjenslunar vera pensleier ut fra fyrsta sekunde og tar fra flytt av veksa. Ein av mest eikjendu videolovnun og stakkelovnun tja arjen, her Everybody Hurts.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tver samrøver Askronni og i kvöld. Fyrst hos av vid vi norrurskar Ricky Warwick. Adamhaveren og i The Almighty aktueller vi nødkjende solo utgav og syne Fire and Vengeance. Vi pratar om arbeidet vid tøvnløgjennom, og om hva han etter nær om 40 år enn hever nægget opp av hjertet, om gestene som vi, Phil Collin ur Def Leppard, Doug Aldridge, som vi kjenner som gitarløgjere i Whitesnake, Charlie Starr ur Blackberry Smoke, og Darren Holden ur The High Kinks. Og så kommer vi til å gjøre samstarve vi framleggeren Keith Nelson. Næste gesteren Ian Haugland, trommeslåeren og i svenska bølgen om Europe. Vi prater med landa om nødje utgave Torra, Come This Madness, om samstarve vi framleggeren Tom Delgaty, som hever sett syne fingramerskje av utgavene, og så greier Haugland og nøysene fra Florian Løven om evise tølte utgavene tja Europe. Velkommen til tvær tøymer vi Ricky Warwick og Europe. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hey everybody, it's Ricky Warwick here and you're listening to the wild and wonderful Ragnarokk.
0: Og i nærum 40 år hefur Ricky Warwick ginger svinnar ekno rock'n'roll lawyer. Fra The Mighty og Tin Lizzy til Black Star Riders og en alenka og fjellbrøtta solokarriero hefur han veri ein av tånløkarnon som angandu i hefur givet seg sjolvun løyve a setta ferina nyer og slappa av. Nu han atter aktueller vi nukjari utgavu Fire and the Vengeance. En utgave som mest av ravon gitaron og tog av temjande jorskene som alltid har vært en pastor av tonelagenon Cha Warwick. Sjolver lyser Warwick Fire and Vengeance som en rønt at finna vevn og felaskap midt i en høyme som ofta kjennes mest av just Fire and Vengeance. Vissa er utgaven i hevran æsne finnje negrar holdt særlige gester, Phil Collin ur Def Leppard, Doug Aldridge, som vi kjenner som gitarløgjere i Whitesnake, Charlie Starr ur Blackberry Smoke, og Darren Holden ur The High Kinks. Trosjæra gamle Ricky Warwick framvis affær, framvis skapande, og ikke minst framvis en av dem søgnast og verlig og rebellenon av altsjåa rock'n'roll paddlenon. Kommande løtna tås gje vi Ricky Warwick om Fire and Vengeance, arbeid vi tånløsjnon, og om kvian etter nær om 40 år, enn heve næka oppa hjertam. Jeg pratet i øsne vi norrurska sankaren, ta han i fjør letur hånden nesten utgjøst og utgave og syne, ta ekvelige personlige og blått teis. Så første spørningeren passante, hvordan søgneste Ari hever vært tja hånden?
1: It's been very good. I mean, I haven't really stopped. You know, Blood Ties came out, obviously did some shows, did some dates. You know, I've done some shows with The Almighty as well. We just kept writing, you know, we didn't stop after Blood Ties. Keith and I, well, this is why this album is out so soon after Blood Ties, because we'd written another album pretty much straight away.
2: And Blood Ties reached number 25 on the UK album chart. Are you surprised about that positive response?
1: Listen, it's amazing, and it's the first top 40 album that I've had as a solo artist. I've been very blessed with Black Star Riders and The Almighty. You know, we've had top 10 records in the UK, which is phenomenal. Look, I know I've got a very loyal, passionate fan base. Was I surprised? No, because I know how loyal and how great the people are that are into my music. So I knew that they always support me. But it was really lovely. And don't get me wrong, I was very, very pleased and very happy though to have a top 30 UK album.
2: And Blood Ties came out only 18 months ago. Now you have another album with 10 songs. You must have a very creative period songwriting-wise at the moment.
1: I don't stop, you know. It's not like for me, it's never been a case of, oh, you write some songs for your record and that's it. And then you don't pick up a guitar again until it's time to write the next batch for the next record. I write all the time. I try and write it every day. I'm always writing. I'm always coming up with ideas. I'm always you know, writing songs. You know, if you said to me tomorrow, could you go in and make another solo record tomorrow? Yeah, I could. I've got enough songs. I could go make another album tomorrow, no problem. You know, I could go make another two albums tomorrow. I mean, I've got, I write all the time. That's what and I love to do that, and that's what I do. So the case is just stockpiling the songs. You know, as long as the ideas keep coming, I'll keep writing them.

Gjester senaste løtene har vært nordrøske Ricky Warwick, som aktueller ved nødvendig soloutgave og syne Fire and Vengeance. Vi pratar om arbeidet ved tonelagene, og om hvor han etter nærmere 40 år enn har nækket opp av

0: Chester Chocken hefur veri Ian Haugland, trommuslåarin og i svenska bøtjen on Europe. Vi pratar om nutje utgave torra, Come This Madness, om samstarvi vi framlegaran Tom Delgaty, og så spalte vi døysene fleste løyen i avise tølt i utgavene Cha Europe, og nu til søgnast hørte vi The Angel Must Have Flown. Om du hever onkra vimersing etla vil vida møyrum sendingina, møvuløyche affær inna Facebook-bolchen tja Ragnarok. Møvuløyche øysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyche at høyre iver 200 samrøvur som ikkja veri vi og sjálvar i utvarpsendingene a heimasuju okkara. Og nokkjar samrøvur vera lagtar ut hverja viko. Ragnarok atraskronni om eina viko vi samrøvun og nokkjon tónløyche. Fær samrøver av skronni og kommande Ragnarok. Fyrst oss av vid Thomas Youngblood ur symfoniska amerikanska tungmamspelchen non Camelot om nutje konceptutgave Torra Dark Asylum. Kiss me good night under the moon. Så gjerne pratar vid vi Michael Sweet, åttamannen i kristna amerikanska tungmamspelchen non Striper, som aktueller vi utgavene Throne of Thorns. Ragnarok, høstkvalde klokkan 1:20.
1: Etter hver sender John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.
2: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakasten om en minneliga håndballsfer til EM-enda spille i Katowice og i Polande, som byrger 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er 42, videstærakongt, ferring og hotell vi morgenmøte. Men, tigo nøytost ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gå inn alle selene som dere spiller vi frem til 23. oktober, så har dere mulighet til å vinne en oppleving for livet.

París som öngins slapp at njóta eins og gulna blæ og í gaumir ósagt orð eins og gamlan sí som okkum tökst að brøyta her erst du og eg og allt som lúvi okkum gav.

Atler Jackasöller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i lotakasten om en minneliga handballsfer til EM-enda spelet i Katowice og i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle vise sina styrke. Feron er fyrir 2, videstæra gongt, fering og hotell vi morgonmøte. Men tigo nøytast ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi affærene får deg reisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gå inn alle selaner som dere spiller vi fram til 23. oktober, så har dere mulighet til å vinne en oppleving for livet.

0: Klokkan 1, og innan til okkur trutjar sendingar av skronne. Klokkan 3 sendt okkur nytt ljó fra Jardinon til sending vi nuttjum fyrskun tónleitje. Og hana letja Mari Erlandsdóttir Persson og Elin Dabjörsdóttir Nesammer til Rettos. Klokkan 5 det bretton fra fyrra personen ui Jar. Men av skronne nu en sending ui berheite Kultura, og enda sendingen var sendt beinleius seitna personen ui Jar. Eifin Jensen verstur.
1: Velkommen ui Kultura. Vi hese sendingene høyre vid opptøker og samtidig.